Jesus Christ. What go? A team of body. Bose foye aseti jabo ninu aye. In the name of Jesus Christ. FBS number 6 is iwaju. Olufe pe pe yo pon mo. Ba se ran si de yi. Ba se n ba bo yi. Mo nbo. E wa gbo nkan o. Leyin ti Namani, eran ti Namani Adete. Bibeli so wi pe o ti ori re bo odo Jordani. O ti bo le kini nkan kan sele. O ti bo le keji nkan kan sele. Igba to pe ele keje. Bo se ti ara re bo inu odo Jordani ni igba keje. Bibeli ri ara re mo o dabi omo titun. Ete pare la la re.